Julio za žurka ova utro, I adore you. Žurka i na kanal 77 i na radio.kanal77.mk i svakako na TikTok. Tamo smo momentalno vo živo. Doagaj!

Evo, ta je ta pisma što te vadi kako scena od Starfield. Malko nostalgija, malko kajenje i saksofon što bukvalno svima svoj život. George Michael biše ova sa Careless Whisper. A za onije koji što ti go pravat životot mnogo pojednostaven i mnogo polesen, pozdrave gi sa Ordinary. They say the heart.

sweet about me. Gabriela Kilnerova Šova. Ete, to je taj malko retro šarm, malko stav i fina, razigrana sam od overba što ti dava dobra energija za da produži denat polesno, osobeno ovaj četvrtak. Ajde, svega za Sidonije, ljubavi koji što se za minelema ostavile, traga kako jedan refren v glava. Sweet melody.

Lady Gaga, The Dead Dance, točno na 3 minuti pred vesti. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Runibet, mjesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: HMC Klimi, najbrzo rastički brend u svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošuvačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. HMC Tip.